وبحبك يا لبنان يا وطني، بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك اسمانك بذنوبك بسهلك بحبك.